0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Mint Credit за тебе. От 3000 до 300000 денари. Апликирай на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
2: Ново на Канал 77.
3: Yo, what's up? It's BB Rexha.
2: BB Rexha. New Religion. Канал 77.